pe njo ta ti bi maalu lo ma lo ti ju oma agutan lo igba o si ni pada lai lai kirelu yo wa duro fun moto ko fi koja o si se se ki maalu ko fo ma ti e bi ewure Adaba na pe radio eleyi 88.9 FM ni odo wa ni ayin ni radio adaba ta wa yi oni ni ojo ketalelogun osu karun odun 2026 o se

je wi pe ki won fi se tutu fo long sugbon gba won debe iyanu nla sele kaye fi sele eleyi lo fi ye wa wi pe oba wa ki soba paniyan ki nse aya kila tori to ba je wi pe anabi ibrahim opa anabi ismail ni jota nwi a ma so pe olohun yi eje lo fe ejo mi eniyan lo fe lati je wi pe ka le ri nkan kan gba lodo re sugbon olohun ni wi pe lati ro re lati ri ifokan bale lati ri igbala lodo ohun ki se je lohun fe o olohun a fi agbo o fi ropo fun anabi wa ibrahim wi pe ko mo po mo re mo ah idunu ojo na lagbara en ba de arofa arofa bi elekerin ti won o se ni idunu yi lagbara po o

0: of a dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
3: logo lomo kuri abaduro to
2: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

mori iwe igba lati odo fade kemi lati ilu owo laye o wa gbo wa to o wa jeju ba e o oni olotu e ku se opolo oni e ba mi so fun arabirin wi pe on ti oko e ba so fun ni ko se o oni tori ti o ba gbe igbise ti ko ba oko e e ba mi gbe owo igun ejo ti ko ti oko e lorun oni on ti oko e ba se ki arabirin ko fi ko gba pe ono gbe igbise na e seun lati ilu owo ba n gbe oke

0: ko oni ko lo so ko kan lo bo nko ebe igba to de be o gbagbe ko mu oko lowo e ma gbe teyan ba mo ko lo bo lo ti fe ko mi adan lo mu dani o wa wo o ro dada ti pe ton ba ni ko won tun lo le bayi lo mu oko o ma pa na akoko de ma lo ada to mu bo se bere fi fi ko be niyan o mu ada yen o de fi ko ibe oko ibe egbe igba bi marun igba marun lo fi ada ko
1: o le sapo ba telu miran ko ni je ka se ru wa no pe fe ni gogo
0: awan bi le rin pe bo lo se ko ah oni se olon ni o nko yati
1: ani sabore ta se pa ni ko ba ma ti be
0: 0216251991 ama si ojo ogbo yen le ama si ojo ogbo yen le fa won eyan 0216251991 dale ni akoko to ko wa nbe na elo e ka le na o ei won ja ku nbe 0216251991